гром, може да те убие грам, може да те убие сом, можеш да се убиеш сам. Можеш да се родиш ко миш, можеш да се родиш ко лав, можеш да се родиш за метал, можеш да се родиш за сплав.